یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمتیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چین نے آبدوز سے داغے جانے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس سے علاقے میں تشویش جنم لے رہی ہے۔ بیجنگ کا اصرار ہے کہ یہ تجربہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے اور متعلقہ ممالک کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا۔ چینی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کی جوہری آبدوز نے پیر کے روز دوپہر کو مصنوعی وار ہیڈ لے جانے والا تصویراتی میزائل داغا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ یہ میزائل منصوبے کے مطابق بحر الکاہل میں بین الاقوامی پانیوں میں گرا ہے، لیکن بحریہ نے گرنے کا عین مقام ظاہر نہیں کیا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک آن لائن مضمون میں چینی ماہرین کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ شاید اس تجربے میں جولانگ 3 میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ مذکورہ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس میزائل کے نمونے کو گزشتہ ستمبر میں ایک فوجی پریڈ میں منظر عام پر لایا گیا تھا اور اس کی حد مار 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی یہ جنوبی بحر الکاہل اور مشرقی بحر الکاہل کا احاطہ کر سکتا ہے۔

ہانگ کانگ میں قائم ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا کہنا ہے کہ چینی بحریہ کا 1982 کے بعد کسی آبدوز سے یہ پہلا معلوم میزائل تجربہ ہے اور جوہری بجلی سے چلنے والی آبدوز سے اب تک کا پہلا تجربہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے کہا ہے کہ یہ تجربہ ایک معمول کی فوجی تربیتی سرگرمی تھی اور اس کا نشانہ کوئی مخصوص ملک یا ہدف نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تجربے کا اعلان متعلقہ ممالک کے لیے پہلے ہی کر دیا گیا تھا اور یہ بین الاقوامی قانون اور روایتی بین الاقوامی طریقوں کے مطابق تھا۔ تاہم پھر بھی اس تجربے نے جاپان، آسٹریلیا اور دیگر جگہوں پر تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایک بڑے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے منگل کے روز آبنائے ہرمز کے قریب دو تجارتی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کے حوالے سے دی ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ بحری جہازوں میں سے ایک قطری کمپنی کی ملکیت والا مایا قدرتی گیس کا ٹینکر معلوم ہوتا ہے۔ قبل ازیں یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا تھا کہ اسے آبنائے ہرمز کے نزدیک عمان کے قریبی پانیوں میں ایک ٹینکر سے نامعلوم پروجیکٹائل ٹکرانے کی اطلاع ملی تھی جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ مذکورہ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ہی 25 جون کو ایک مالبردار بحری جہاز پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 27 جون کو ایک ٹینکر پر حملہ ہوا۔ یہ حملے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پانے کے بعد کیے گئے، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ مذکورہ بحری جہازوں کو ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا۔ اس نے اعلان کیا کہ جواب میں اس نے ایران میں ریڈار کے مقامات، ڈرون اسٹوریج تنصیبات اور دیگر اہداف پر حملے کیے۔ نتیجتاً دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ جاپان میں یوکرینی ایوان ہائی تجارت نے جاپان میں غیر عسکری استعمال کے لیے یوکرین کی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجیوں کا اشتراک کرنے کے لیے تعاون پر مبنی ایک ڈھانچے کا آغاز کیا ہے۔ مذکورہ ایوان ہائی تجارت کی بنیاد جاپان میں رہنے والے یوکرینی باشندوں اور دیگر لوگوں نے رکھی تھی۔ جاپان یوکرین ڈرون کلسٹر نامی اس پلیٹ فارم کے لیے پیر کے روز ایک اخباری کانفرنس ٹوکیو میں منعقد ہوئی۔ یوکرین نے ملک پر روس کے مسلسل جاری حملے کے دوران ایسی ٹیکنالوجیاں تیار کی ہیں جو ڈرون کو مواصلات کی خراب صورتحال اور جی پی ایس تک محدود رسائی میں بھی کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ جاپان میں آفات سے نپٹنے اور سامان کی نقل و حمل کے لیے ایسی ٹیکنالوجیاں کارآمد ہیں۔ مذکورہ پلیٹ فارم کو دونوں ملکوں میں متعلقہ کمپنیوں کو منسلک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایوان ہائی تجارت نے نشاندہی کی کہ 4 جاپانی کمپنیاں اس میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی تیار ہیں۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی خلائی ادارے نے توری فونے نامی ایک سیارچے کی تحقیقی سیارے سے کھینچی گئی تصاویر جاری کی ہیں۔ یہ تحقیقی سیارہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ تحقیقی سیارے ہیابوسا 2 نے اتوار کو جاپانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر زمین سے تقریباً 100 ملین کلومیٹر دور واقع سیارچے کے قریب سے 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز کی۔ جاپانی خلائی تحقیقی ادارے جاکسا نے پیر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تصاویر جاری کیں۔ ہیابوسا 2 نے توری فونے کے انتہائی قریب آنے سے 1 سیکنڈ قبل لی گئی ایک تصویر میں برفانی آدمی کی شکل کا سیارچہ دکھائی دے رہا ہے، جس کی سطح پر بہت سی چٹانیں موجود ہیں۔ جاکسا نے دیگر آلات کے ذریعے بھی سیارچے کا کامیاب مشاہدہ کیا، جن میں سطح کا درجہ حرارت ناپنے والا کیمرہ شامل ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقی سیارے سے حاصل شدہ تمام ڈیٹا زمین پر بھیجے گا۔ قریب سے گزرنے کا یہ عمل ہیابوسا 2 کے توسیع شدہ مشن کا حصہ ہے، جو 2020 میں ریوگو سیارچے سے جمع کی گئی ریت اور دیگر نمونے لیے کیپسول کی زمین پر واپسی کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ یہ تحقیقی سیارہ 2031 میں اپنے آخری ہدف سیارچے تک پہنچ جائے گا۔ جاپان میں بنیادی طور پر زراعت میں کام کرنے والے افراد کی تعداد پہلی بار 10 لاکھ سے کم ہو گئی ہے، جو زرعی افرادی قوت کے معمر ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ وزارت زراعت، جنگلات اور ماہی پروری نے ایک سروے جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس سال فروری میں بنیادی طور پر فارمنگ کرنے والے افراد کی تعداد 9,86,600 تھی۔ یہ تعداد ایک سال پہلے کے مقابلے میں 4.8% کم ہے، اور 1985 کے بعد سے، جب اس طرح کے قابل موازنہ اعداد و شمار دستیاب ہونا شروع ہوئے تھے، پہلی بار یہ تعداد 10 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ 2010 کے مقابلے میں، جب ایسے کسانوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ تھی، اب یہ تعداد 50% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ جب عمر کے گروپ کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کل کسانوں کا 35.3% ہیں۔ اس کے بعد 70 سے 74 سال کی عمر کے افراد 21.2% اور 65 سے 69 سال کی عمر کے کسان 13.7% ہیں۔ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ انفرادی کسانوں کی تعداد میں کمی کا رجحان جاری رہے گا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر افراد عمر رسیدہ ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاپان کی زرعی پیداواری صلاحیت میں کمی کو روکنے کے لیے وہ بڑے پیمانے پر زرعی زمینوں کو مستحکم کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے کی کوششوں میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین نے آبدوز سے داغے جانے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس سے علاقے میں تشویش جنم لے رہی ہے۔ ایک بڑے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے منگل کے روز آبنۂ ہرمز کے قریب 2 تجارتی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میو اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میاں کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: آنو سمیمسن تیبوکرو گا ہوشین دیس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دیس
2: کورے اتتاکا سو いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: ताम दुकानदार से कहती है,
2: あの、すみません。
0: वो माफ कीजिएगा।
2: 手袋が欲しいんですが。
0: मुझे दस्ताने चाहिए।
1: दुकानदार जवाब देता है,
3: 手袋はこちらです。
0: दस्ताने इस तरफ हैं।
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے,
2: کورے اتکا سو,
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے,
2: ای دس نے,
0: اچھے ہیں۔
2: کورے ایکورا دس کا,
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: 1900 yen دس,
0: 1900 yen کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے,
2: کارڈ وا سکائے مس کا,
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: ہائی سکائے مس,
0: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجے سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: آنو سمیمسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دس
2: کورے اتکا سو ای دس نے これいくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい使えます
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है मुझे दस्ताने चाहिए
2: 手袋が欲しいんですが
1: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
0: टेबुकुरो यानी दस्ताने اور ہوشین دس گا کے معنی ہے چاہیے۔ اب آج کا نقطہ۔ جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دس گا لگائیں۔ ہوشین دس گا یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد ان دس گا لگا کر بنایا گیا ہے۔ ان دس گا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں۔
1: تو مکالمے کی صورتحال میں تیبوکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دس گا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے تیبوکرو گا ہوشین دس گا یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟
0: جی بالکل ایسا ہی ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا۔
4: ہوشین دس گا تیبوکرو گا ہوشین دس گا تیبوکرو گا ہوشین دس گا۔
1: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے۔
5: آنو سمیمسن ہوکائیدو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا
6: سو دس نے このお菓子はいかがですか？
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: वो माफ कीजिएगा, मुझे होकाइडो की सौगात चाहिए।
0: あの、ये किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज है। ओमियागे के मायने है किसी इलाके की सौगात। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सफर के मकाम से क्या तोहफा ले जाएं, तो تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
6: سو دس نے کونو اوکاشی وا ایکاگا دس کا.
1: اچھا اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
0: سو دس نے یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے. کونو اوکاشی یعنی یہ مٹھائی اور ایکاگا دس کا کسی چیز کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے.
1: تو سنیے اور دہرائیے.
4: اومیاگے گا ہوشین دس گا. ہوکائیڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا. あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی.
0: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں. فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
4: فروشکی. فروشکی.
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
4: कासा. कासा.
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。あの、すみません。傘が欲しいんですが。
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے. اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: کارڈ وا تسکائے ماس کا.
0: کارڈ وا تسکائے ماس کا یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں کارڈ دراصل کریجیتو کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے. آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کونو کادو اتسکائے ماس کا یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: کادو اتسکائے ماس کا.
8: کادو اتسکائے ماس کا.
7: کادو اتسکائے ماس کا.
1: جی سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
4: کادو اتسکائے ماس کا.
0: اور اب آج